0: girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol.
1: 11 y 12 minutos.